0: Hisona ya cancer kambe kota nyamba vale itwile la loko u vula leswaku a kutintsena ni imabulo kambe kuno vunanga byinwana lebyi u hilamseleke byona byinwana lebyinja kona
1: byikona vela lavo ya le la gospel la ko loko lisa baba cancer xikwembu ufana ni ona huku
0: na ukongoma yini
1: unanga lele ningabala swaku i homenage ka vatswa va mina kuva kamene ai leva tsongwa a family ka tipe skhongoto swinwana swinwanyana kambe loko papa ya tirela jondo ka vuya sempre ni misho